0: svojo moč
1: in najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon.
1: Začuti pomlad.
0: Začuti glasbo. Glasbo.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen in poslušen.

ima svojo moč in najboljšo glasbo. Radio Salomon.

0: Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Topovih 20.
3: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušen.

0: Radio Salomon.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušen.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen.

0: Radio Salomon. Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
1: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Kafe in Fly Park.
2: Topovih 20.
3: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Ne mogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Saloma.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
3: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice na

najboljša glasba. Radio Salomon. Najbolj barvita pomlad.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

Alô Santa. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si. Pilotko piknik se vrača, otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, brata Malek, klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, big rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo!
2: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to

Mi smo Salomon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Sodnik preprečil preimenovanje in zaprtje Kennedyjevega centra v Washingtonu. Če vam je pobegnil ljubljenček in tega niste prijavili, vas čaka kazen. Danes jasno, čez dan nekaj več oblakov. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Prizadevanje predsednika ZDA Donalda Trumpa, da bi Kennedyjev center v Washingtonu preimenoval po sebi, so nezakonita, je razsodil zvezni sodnik in odredil umik Trumpovega imena s pročelja stavbe in dodal, da ima Trumpova uprava 14 dni časa, da odstrani Trumpovo ime s pročelja in katerihkoli drugih gradiv povezanih z ustanovo. Če domača žival pobegne, mora lastnik to prijaviti najbližjemu zavetišču najpozneje v 72 urah. Če tega ne stori, se lahko šteje, da je žival zapustil. Za pse je prijava pobega ali kraja obvezna v 3 dneh, podatki pa se vnesejo v centralni register hišnih živali. Enaka obveznost bo od leta 2027 veljala tudi za mačke. Za namerno zapustitev živali so predvidene globe od 1000 do 1600 evrov. Več pa na svet24.si. Multipla skleroza je pogosto nevidna bolezen, bolniki pa potrebujejo dostopno psihološko pomoč, več rehabilitacijskih programov, prilagojena delovna okolja in manj administrativnih ovir, so ob mednarodnem dnevu, ki ga zaznamujemo danes, opozorili v Združenju multiple skleroze. Zaradi montaže novih jeklenih nosilnih konstrukcij nadhodov na Gotski in Ledarski ulici bo danes od 22. ure do nedelje do 23. ure za ves promet v obeh smeri zaprta severna ljubljanska obvoznica na odseku med razcepom Koseze in priključkom na Celovško cesto. Na ljubljanski občini voznike prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. Letošnja dirka po Italiji se preveša v odločilni del. Na sporedu je predzadnja 20. etapa italijanske Pentle Gira od Humina do Piancavalla v skupni dolžini 200 km. Kolesari bodo morali premagati 3750 višinskih metrov. Etapa je gorska, na njej pa lahko danski zvezdnik Jonas Vingegaard potrdi premierno skupno zmago na dirki po Italiji. Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša na vzhodu in severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri lahko čez dan pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto. V ponedeljek bo vreme spremenljivo, v torek pa zaenkrat kaže, da padavin ne bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.

0: Dani v gibanju. Hervis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilčih in Petelini.

Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Lepo pozdravljeni, tukaj je ritem tedna Airplay 50 na Radiu Salomon. Z vami sva DJ Buci in Jure, pripravljena, da ogreva vaše zvočnike in razpoloženje z največjimi hiti tega trenutka. Danes nas čaka zadnja majska oddaja, polna dobre energije, glasbenih presenečenj in tiste prave Salomonove zabave. Razkrila vam bova, katere skladbe ste v preteklem tednu poslušali največkrat. Pa še tri sveže glasbene novosti razkrijeva, ki že polnijo radijski eter. Najprej pa poglejmo, kaj se je dogajalo na lestvici pretekli teden. Na 10. mestu Miles Smith in

0: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Mi smo Salomon in ti si z nami. Every 50. Najboljša glasba.
1: Every 50. Radio Salomon. Deseterico preteklega tedna smo uspešno preleteli, zdaj pa se začenja pravo odštevanje. Začenjamo na 50. mestu, prejšnji teden na 48. Afrojack, Sia in David Guetta, Awake Tonight.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotour.si.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
1: Auto-svetek.si.
5: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

smo Salomon.

0: Mi smo Salobo in ti si z nami. Apple 50. Najboljša glasba. Apple
1: 50. Radio Salon. Ask yourself this. Za nami je prvih 10 uspešnic, sedaj pa gremo še stopničko više. Čaka nas še 40 vročih hitov, ki bodo do dobra prebudili naše in vaše razpoloženje. Ostajamo v ritmu tedna, gremo naprej z Airplay 50. Na 40. mestu, tretja in najvišja uvrščena novost tega tedna. Madonna in Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Mi smo Salomon. Novice. Še več glasbe. Mi smo Salomon.
1: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotonik.

Nisem bila dolgo odsotna, Airplay 50 je nazaj in to s polno močjo. Pripravite se na nov val glasbenih bomb, kajti že smo na poziciji 36. Prejšnji teden na 44. mestu, Nico Santos, Optimist.

Če ste že komaj čakali na naš povratek, brez skrbi, spet smo tukaj. Airplay 50 se nadaljuje natanko tam, kjer smo ostali. Pri največjih hitih seveda. Na 32. mestu, prejšnji teden na 27. Juno

0: Radio Salomon.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
5: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
6: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
7: Slišen in poslušan.

Še vedno ste na valovih vašega najljubšega radija. DJ Buci in Jure sva še vedno tukaj pripravljena, da skupaj z vami odkrijeva najbolj vrtene hite minulega tedna. Na 22. mestu drugi teden zapored Hunter X.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: ZDA še niso naznanile odločitve glede sporazuma z Iranom. Gorenjsko društvo za cerebralno paralizo kot prvo v državi praznuje 50 let. Danes jasno, čez dan nekaj več oblakov. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Po sporočilih, da naj bi ameriški predsednik kmalu sprejel odločitev o dogovoru z Iranom, te po temu namenjenem petkovem sestanku niso naznanili. Po navedbah predstavnika Bele hiše bo Trump sprejel le dogovor, ki upošteva postavljene meje. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je medtem posvaril, da so ZDA zmožne obnoviti vojno. Ob 50. obletnici Gorenjskega društva za cerebralno paralizo Sonček bo danes v Kranju potekalo srečanje članov društev Zveze Sonček. Z dogodkom želijo obeležiti dolgoletno delo in poudariti pomen povezovanja, sodelovanja ter vključujoče družbe. Prav Gorenjsko društvo, ki danes šteje več kot 600 članov, je bilo prvo tovrstno v Sloveniji. Na Malti bodo danes potekale predčasne parlamentarne volitve, ki jih je premier Roberta Bela razpisal konec aprila v luči nestabilnih geopolitičnih razmer zaradi bližnjevzhodne vojne. Laboristični vladi, ki obljublja ohranitev stabilnosti, ankete napovedujejo četrti zaporedni mandat, kar bi bilo prvič za to najmanjšo članico Evropske unije. Gostitelji letošnjega nogometnega svetovnega prvenstva so napovedali omejitev prihoda navijačev iz afriških držav, kjer razsaja ebola. Vse tri vlade se pri tem sklicujejo na varovanje zdravja svojih državljanov in vseh obiskovalcev. V ZDA že velja 30-dnevna prepoved vstopa v državo za vse, ki so v preteklih treh tednih obiskali Ugando, Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan. Ameriški reper Kanye West, čigar koncerte so zaradi spornih antisemitskih izjav prepovedali na več evropskih prizoriščih, bo junija imel dva koncerta na Nizozemskem. Prav danes bo West nastopil v Istanbulu, kjer na koncertu pričakujejo približno 100 tisoč obiskovalcev. Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša na vzhodu in severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri lahko čez dan pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto. V ponedeljek bo vreme spremenljivo, v torek pa zaenkrat kaže, da padavin ne bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.

0: Stanje v gibanju. Hervis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.
2: Oh.

0: Emo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Nadaljujemo z odštevanjem največkrat zavrtenih pesmi na vašem najljubšem radiju. Na 18. mestu, prejšnji teden na 26. Felix Jen in Kaskada, Boy, You Turn Me On.

0: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: 3, 2, 1. Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Ledomat Vivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Airplay 50. Najbolj predvajane vesti preteklega tedna,

0: Salomon in ti si z nami.
1: V kratki pauzi smo spet tu, nazaj na valovih s Airplay 50. Naša lestvica nadaljuje svojo glasbeno dogodivščino in že smo na 14. mestu. Ray, where is my husband?

0: Radio Salomon. Union Radler. V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
2: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
4: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
5: Slišen in poslušen.

0: Pismo Salomon. In ti si z nami.
1: Do vrha lestvice nas ločijo še štiri najbolj zaželjene skladbe preteklega tedna. Kdo bo tokrat zasedel vrh? Ostanite z nama, razplet pride že čisto kmalu. Na četrtem mestu, prejšnji teden na šestem, Kygo, Khalid & Griffin, Save My Love.

In največkrat predvajana pesem preteklega tedna, šesti teden zapored, Alex Warren, Fever Dream. Celoten seznam lestvice Airplay 50 vas že čaka na spletni strani Radia Salomon, v reviji Stop in tudi časopisu Svet 24. To je bilo vse za danes. DJ Buci in Jure vam pošiljava veliko

0: It was almost love. It was almost love.
1: Mi smo Salomon. Novice.
2: Za Stevanoviča odločitev ustavnih sodnikov potrditev načela pravne države. Kanačan priznal krivdo za pomoč pri samomorih doma in po svetu. Danes jasno, čez dan nekaj več oblakov. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pozdravlja včerajšnjo odločitev ustavnega sodišča, ki je zavrglo ustavno pritožbo stranke Svoboda na sklep o njegovi izvolitvi za predsednika državnega zbora. Po njegovih besedah odločitev ustavnih sodnikov predstavlja pomembno potrditev načela pravne države ter spoštovanja ustavnega reda in inštitucij. 60-letni nekdani kuhar iz Kanade Kenneth Law je na sodišču priznal krivdo za pomoč pri samomorih doma in v več 10 državah po svetu. Vodil je spletne forume, na katerih je ljudem svetoval, kako končati življenje in jim omogočal nakup smrtonosnih snovi. Podrobnosti o Lovovi spletni dejavnosti so od njegove aretacije leta 2023 povzročile splošno ogorčenje. Številni grški otoki vse bolj trpijo zaradi pritoka turistov in lastnikov počitniških hiš, tako iz Grčije kot iz tujine. Še posebej sta prizadeta priljubljena otoka Santorini in Mykonos, kaže študija Državne univerze v Egejskem morju. Lani je Grčijo po podatkih tamkajšnje centralne banke obiskalo skoraj 38 milijonov turistov. To je 3,5-krat več, kot ima država prebivalcev. Zdravnik ameriškega predsednika Donalda Trumpa je včeraj po rednem polletnem zdravniškem pregledu, ki ga je Trump popravil pred dnevi, zagotovil, da je ta odličnega zdravja in popolnoma sposoben upravljati svojo funkcijo. Ugibanja so sprožile zlasti fotografije zatečenih gležnjev, modric na rokah in pogosto dremanje na javnih dogodkih. Slovenski motociklist Toni Mulec je na tretji dirki svetovnega prvenstva v Rally Raid motociklizmu v Argentini zasedel tretje mesto, v skupnem seštevku Rally 2 v absolutni konkurenci bil 11, so sporočili iz njegove ekipe. V skupnem seštevku Rally 2 je s 65 točkami napredoval na drugo mesto, 4 točke pred njim je Portugalec Edgard Canet Ventura. Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša na vzhodu in severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri lahko čez dan pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto. V ponedeljek bo vreme spremenljivo, v torek pa zaenkrat kaže, da padavin ne bo.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Mi, Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Ti Čeh in Petelini.

0: Radio Salomon.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Salomon. DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Radio Salomon. V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Slišen in poslušaj.

0: pomlad.
1: Tvoj in moj radio.
0: Radio Salomon.
1: Najlepša pomlad.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V Guantanamu srečanje visokih vojaških predstavnikov. Sredstva za večjezični vrtec Kekec zbirajo tudi z dobrodelnimi koncerti. Danes jasno, čez dan nekaj več oblakov. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Visoka vojaška predstavnika ZDA in Kube sta se srečala v vojaški bazi ZDA v Guantanamu na Kubi. Kot je na družbenem omrežju Facebook zapisalo kubansko obrambno ministrstvo, je srečanje potekalo v pozitivnem vzdušju, delegaciji pa sta se v Guantanamu dogovorili o ohranjanju komunikacije med stranema. V Velikovcu na avstrijskem Koroškem je bil ta teden prvi dobrodelni koncert za tamkajšnji večjezični vrtec Kekec. Ta se bo moral po več kot 20 letih letos izseliti iz dosedanjih najemniških prostorov, zdaj pa potrebuje sredstva za novo stavbo. Del denarja za nove prostore je prispevala tudi Slovenija. Po sezonski napovedi Hrvaškega meteorološkega zavoda se letos obeta nadpovprečno toplo in bolj suho poletje. Junij, julij in avgust naj bi bili toplejši od običajnega, največja temperaturna odstopanja pa pričakujejo julija, predvsem na vzhodu države in na jugu Jadrana. Dolgoročne napovedi sicer ostajajo precej negotove. Več preberite na svet24.si. V regijskem parku Pohorje, ki te dni obeležuje 2 leti delovanja, se bodo letos lotili priprave upravljavskega načrta, ki bo ključen za upravljanje narave območja. V njem bodo opredelili aktivnosti in dejavnosti, ki bodo prispevale k ohranjanju enega izmed naravovarstveno najvrednejših območij v Sloveniji in tudi širšem evropskem prostoru. Primorska živilska podjetja in zadruge so danes v Kopru organizirali kulinarično promocijsko doživetje po Primorsko, na katerem so lahko obiskovalci okušali različne dobrote in primorska vina. Sodelujoča podjetja so ob tem poudarila pomen povezovanja, ki postaja vse bolj pomembno v času, ko se v svetu krepijo geopolitične napetosti. Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša na vzhodu in severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri lahko čez dan pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto. V ponedeljek bo vreme spremenljivo, v torek pa zaenkrat kaže, da padavin ne bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčih in Petelini.
3: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več?
3: Isotour.si. Lep sobotni pozdrav, Mega Salomonovo še Mitja, graj si za prijatelje in z nami za začetek. Pink, today's the day.
4: Vedno in povsod.
5: Z najlepšimi spomini.
4: Mi smo Salomon.

0: Pink, Today's the Day za začetek prve ure našega druženja, v Ljubljani pa še pred oglasi z nami Medusa, Don't Wanna Go Home featuring Henry Camomile, pred tem One Republic, Need Your Love, najprej pa The Second Voice, Let Me Be.
1: Začuti pomlad. Začuti.

0: Radio Salomon. Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
1: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
0: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
4: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
5: Slišen in poslušen.

0: Bob Sinclair in Kiša, I Can't Wait, je tisto, kar smo slišali, sledi pa najnovejše na Salmonu, Grace Arams in Hit the Wall.
1: Najnovejše.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
3: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
0: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
4: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
0: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
5: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Flypark.
6: Airplay 50.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skok v 90-ta. Z Mironom Rudonom, ne reci goodbye in five, when the lights go out. 90-ta so zakon.

0: nismo Salomon. Novice.
1: Ukrajina napadla naftni tanker in skladišče na jugu Rusije. Na letališču Minhnu začasno ustavili promet. Danes jasno, čez dan nekaj več oblakov. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ukrajina je danes po navedbah Moskve izvedla napad na naftni tanker v Azovskem morju in skladišče na jugu Rusije, pri čemer je izbruhnilo več požarov. Obe državi po nočnih napadih poročata tudi o smrtnih žrtvah. Oblasti v sosednji regiji Krasnodar so medtem sporočile, da je po napadu z droni zagorelo tudi naftno skladišče. Na letališču v Minhnu so za približno eno uro ustavili promet zaradi domnevnega drona. Brezpilotnik sta opazila pilota, poročajo tuje tiskovne agencije. V zrak so poslali policijski helikopter, da bi razjasnili okoliščine, a niso našli ničesar sumljivega, zaradi česar so malo po 10. uri obnovili normalen promet na letališču. Obrambni minister ZDA Pete Hegseth je na varnostnem forumu v Singapurju evropske zaveznice in članice Zveze NATO pozval k povečanju obrambnih izdatkov, sicer bodo po njegovih besedah deležne jasnih sprememb v načinu sodelovanja z ZDA. Države članice NATO so se lani zavezale k dvigu obrambnih izdatkov na 5% BDP, vendar številne države opozarjajo, da tega cilja verjetno ne bodo mogle doseči. Na Malti bodo danes potekale predčasne parlamentarne volitve, ki jih je premier Roberta Bela razpisal konec aprila v luči nestabilnih geopolitičnih razmer zaradi bližnjevzhodne vojne. Laboristični vladi, ki obljublja ohranitev stabilnosti, ankete napovedujejo četrti zaporedni mandat, kar bi bilo prvič za to najmanjšo članico Evropske unije. Na 26. natečaju pesniškega turnirja za najboljšo slovensko neobjavljeno pesem v tekočem letu je po dveh polfinalnih nastopih v igri za naslov Viteza ali Vitezine poezije leta 2026 še 12 pesnikov in pesnic. Ti se bodo nocoj pomerili v sodnem stolpu na Mariborskem lentu, kjer bodo tudi razglasili letošnjega zmagovalca. Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša na vzhodu in severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri lahko čez dan pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto. V ponedeljek bo vreme spremenljivo, v torek pa zaenkrat kaže, da padavin ne bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, v naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več?
6: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salmona in za uvod drugo uro Laurent Wolf, No Stress.
0: Mi smo Salomon.
7: Z najlepšimi spomini.
0: Vedno.

0: Lorraine Wolf, No Stress za začetek druge ure, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami Fisher & Tones and I, Favor. Najprej pa Lou Saint, Love Bites Back.
1: Še več glasbe. Radio Salomon.

0: spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: DJ Show.
5: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: je Jako Jozinovič, Ja volim in v nadaljevanju z nami Fehtarji, kjer nageljni cveto. Glasba made in Slovenija.
1: Vsako pomlad in tudi to pomlad.
2: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Ray, Where is my husband? Je tisto, kar smo slišali, sledi pa najnovejše na Salmonu, ker mi ustvarjamo hite. Da so hite lahko ustvarjeni, pa je treba slišati tudi kaj novega, tudi kaj svežega. In tole sta Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.
1: Najnovejše.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Nas je kvele zilgo serija.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. ekostil.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: Mike Poster in David Guetta, I Went Back to Ibiza je tisto, kar smo slišali v nadaljevanju pa Skoko 90-ta številka 2 s Fun Factory, Ilarije in Petrom Grašom, ako te pitaju.
1: 90-ta. 90-ta. 90-ta so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Pred Predjamskim gradom manjši avtobus s turisti zdrsnil z cestišča. V ZDA zaradi nasilja in lažne prijave aretirali agenta ICE. Danes jasno, čez dan nekaj več oblakov. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na cesti proti Predjami v občini Postojna je danes dopoldne z cestišča zdrsnil manjši avtobus, na katerem je bilo 14 potnikov. Po prvih informacijah sta se v nesreči hudo poškodovali dve osebi, eno so na zdravljenje v bolnišnico odpeljali s helikopterjem. Vzrok nesreče pristojni še ugotavljajo. Teksaški rangeri so aretirali agenta Zvezne uprave za priseljevanje in carine, proti kateremu je državno tožilstvo Minnesote nedavno vložilo obtožnico zaradi napada in lažne prijave kaznivega dejanja. Do tega je prišlo v času, ko je Trump v Minnesoto poslal več tisoč zveznih agentov z namenom aretacij nezakonitih priseljencev, kar je sprožilo ogorčene proteste prebivalcev zvezne države. Italijanska vlada premijerke Giorgia Meloni se zauzema za preimenovanje merske enote za električno napetost volt, poimenovane po italijanskem fiziku Alessandro Volti. Rim želi, da bi volt postal volta, s čimer bi se poklonili znanstveniku in pionirju na področju elektrike ob prihajajoči 200-letnici njegove smrti prihodnje leto. Obrambni minister ZDA Pete Hegseth je na varnostnem forumu v Singapurju evropske zaveznice in članice Zveze NATO pozval k povečanju obrambnih izdatkov, sicer bodo po njegovih besedah deležne jasnih sprememb v načinu sodelovanja z ZDA. Države članice NATO so se lani zavezale k dvigu obrambnih izdatkov na 5% BDP, vendar številne države opozarjajo, da tega cilja verjetno ne bodo mogle doseči. Uspeh kanuistk Eve Aline Hočevar in Leje Novak so v kvalifikacijah uvodne tekme svetovnega pokala dopolnili vsi trije slovenski moški predstavniki v kanuju. Vsi so se uvrstili v finale, najboljši čas med njimi pa je zabeležil nekdanji olimpijski prvak Beni Savšek. Zasedel je četrto mesto, za najboljšim Italijanom Rafaelom Ivaldijem je zaostal sekundo in 77 stotink. Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša na vzhodu in severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri lahko čez dan pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto. V ponedeljek bo vreme spremenljivo, v torek pa zaenkrat kaže, da padavin ne bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.

0: Stanje v gibanju. Hervis.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
2: Pobedne si smo, to je še zadnja tretja ura našega druženja v Mega Salmonu in za uvod tretjo uro Olly Murs featuring Demi Lovato, Up.
3: Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
4: Mi smo Salomon.

0: Oliver in Demi Lovato up za začetek 3. ure v Levanju, pa še predoglasi z nami. Gordo in Rainier Zonenwald, Loco Loco, predtem Holly Humberstone, To Love Somebody, najprej pa Marshmallow in Inji, Kissing My Friends.
1: Prihaja z leve, še iz leve, oh, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
2: Dobar je, vedno prvi. Radio Saloma.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Airplay 50.

0: Bausa, Magnetic smo poslušali, sledi pa najnovejša na Salomonu, MGK in Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Najnovejše na Radiu Salomon. Let's go!
2: Let's go!

0: time.
1: Danes najnovejše na Radio Salo.
2: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
0: Auto-svetek.si.
4: Airplay 50.

12-12 je tisto, kar smo slišali v nalivanju pa skoku 90-a. Miran Rudan, Slika in Gabriel, Going Nowhere. Po 16. pa bo čas za lestvico Digitime najgibljivejših 100 z Denom in Doktorjem. Bite bom z vami znova jutri po 13. Čau, čau. 90-a so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice. Pred Predjamskim gradom manjši avtobus s turisti zdrsnil z cestišča. Italijanska vlada bi preimenovala mersko enoto Volt. Danes jasno, čez dan nekaj več oblakov. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na cesti proti Predjami v občini Postojna je danes dopoldne z cestišča zdrsnil manjši avtobus, na katerem je bilo 14 potnikov. Po prvih informacijah sta se v nesreči hudo poškodovali dve osebi, eno so na zdravljenje v bolnišnico odpeljali s helikopterjem. Vzrok nesreče pristojni še ugotavljajo. Italijanska vlada premijejke Giorgia Meloni se zauzema za preimenovanje merske enote za električno napetost Volt, poimenovane po italijanskem fiziku Alessandru Volti. Rim želi, da bi Volt postal Volta, s čimer bi se poklonili znanstveniku in pionirju na področju elektrike ob prihajajoči 200-letnici njegove smrti prihodnje leto. Po sezonski napovedi Hrvaškega meteorološkega zavoda se letos obeta nadpovprečno toplo in bolj suho poletje. Junij, julij in avgust naj bi bili toplejši od običajnega, največja temperaturna odstopanja pa pričakujejo julija, predvsem na vzhodu države in na jugu Jadrana. Dolgoročne napovedi sicer ostajajo precej negotove. Več preberite na svet24.si. Zaradi montaže novih jeklenih nosilnih konstrukcij nadhodov na Gotski in Ledarski ulici bo danes od 22. ure do nedelje do 23. ure za ves promet v obeh smeri zaprta severna ljubljanska obvoznica na odseku med razcepom Koseze in priključkom na Celovško cesto. Na ljubljanski občini voznike prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. Najboljša slovenska telovadka Teja Belak je poskrbela za izjemen uvod prvega finalnega dne na svetovnem izzivu v Kopru. 32-letna Ljubljančanka je na preskoku ubranila lansko zmago in s 13,533 točke zanesljivo ugnala vso konkurenco. Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša na vzhodu in severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri lahko čez dan pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto. V ponedeljek bo vreme spremenljivo, v torek pa zaenkrat kaže, da padavin ne bo.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.

0: Stanje v gibanju. Hervis.
1: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotour.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto, 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilčih in Petelini.

0: Slovenija, dobro dan cel svet, vikend je tukaj in magično popoldne, ki je tudi tokrat rezervirano za DJ Time lestvičarjenje. Kot že 33 let, tudi danes v tem magičnem popoldnevu preverimo, katere so najbolj plesne uspešnice v Sloveniji. Z vami sva Down on the Mic in Dr. Silvano DJ. A predno gremo proti vrhu, še kratko osvežito spomina, kaj smo prejšnji teden poslušali na to plesali na tretjem, drugem in prvem mestu. To je tretje mesto prejšnjega tedna.
1: Prele

0: situacijo s drugim mestom prejšnjega tedna.
1: Zmagovalci prejšnjega tedna. Drugo mesto prejšnjega tedna.
0: Pili reča, New Religion.

0: Radio Salomon. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
1: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
3: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: smo sanobe, biti si z nami. Tu vsak vikend, tudi ta vikend, nobenega popuščanja in čisto lestvičarjenje. To je lestvica DJ Time najgibljivejši.
1: Mesto številka 98.
0: David Guetta, Teddy Swims and Tones and I, Gong.

0: Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: V soboto, 13. junija, Gaspana Kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotour.si.
3: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.
4: Želiš predvsem?

0: 52, tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na Radio Salomon Picasso.
1: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: Poslušate lestvico najgibljivejših 100, najgibljivejših 100, najgibljivejših 100.
0: Lestvica Digita najgibljivejših se nadaljuje. To je
1: novost na lestvici najgibljivejših 100, 100, 100. Mesto številka 82.
0: Bella and Lani, tu je Futu.

0: lestvica najgibljivejših 100.
1: Izjemno magično popoldne in vrhunska lestvica DJ Time najgibljivejših. Z vami Dan on the mic in Dr. Silvano DJ. In to je
0: novost na lestvici najgibljivejših 100. Mesto številka 75.
1: Siro, you got me.

0: Radio Salomon.
1: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.

0: Mi smo Salomon in ti si znak.
1: Najboljša in najglasnejša lestvica v Sloveniji. Od Hešeri Bigan, Adipci lestvica najgibljivejših sto.
0: Lestvica DJ-ta najgibljivejših se posluša, se na njo pleše, kjerkoli in kadarkoli, preko aplikacije Radio Salomon za pametne naprave oziroma na spletni strani radiosalomon.si. In od tehničnih podatkov sledi
1: mesto številka 67.
0: Mik.

0: Novost na lestvici najgibljivejših 100 mesto številka 62.
1: Lost Frequencies, So Much

0: Radio Salomon. V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Topovih 20.
3: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.

smo Zaluda. Mi ustvarjamo hitro.

0: Mi smo Salome, mi ti si z nami. Tudi tokrat z vami Dan on the mic in Dr. Silvano DJ. Najnovejša lestvica DJ Time najljubljivejših pa pravi, to je
1: mesto številka 55.
0: Ray with David Guetta and Hypertone, Where is my husband?

0: nedolgega, kajti jutri smo ponovno skupaj z najboljšo glasbo, najboljšim ritmom, ob istem času, na istem mestu. Z vami so bila Dan on Mike, Dr. Silvano, DJ. Uživajte v preostanku sobote, še bolj pa uživajte v 51. mestu tega tedna na lestvici DJ Time najgibljivejši.
1: Novost na lestvici. Najgibljivejših 100.
2: Excuse me, can we talk about one thing?
1: Mesto številka 51.
0: Bini Benassi with Felix D.

0: Dobrodošli na valovih Salomona, pred nami je svež pregled najbolj vročih po izboru revije Stop, to je Stopovih 20. Doroteja, sem vaša družba, prvi v vrsti pa tokrat BTS in Swim.
1: Še več glasbe.
2: Radio Salomon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Želiš pred vsemi v Sloveniji izbrati.

0: Play 50, tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Slišen in poslušan.

0: Poslušate ekskluzivni izbor uspešnic, ki jih vrtimo vsako soboto po 18. na Valovih Salomona, katere so, lahko preverite tudi na spletu. Stopovih 20 pa nadaljujemo s Taylor Swift in The Fate of Ophelia.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju. Stopovih 20. Vsako soboto zvečer.

0: To je bil Bruno Mars in Risk It All. Mi pa že nadaljujemo z glasbenim izborom na valovih Salomona, ki ga predstavlja revija Stop in ga lahko kadarkoli pregledate v tiskani izdaji revije. Ta čas pa že nadaljujemo prihaja Pink Pantress skupaj z Zaro Larson in Stateside.
1: Stopovih 20.

0: Radio Salomon.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
3: Slišen in poslušen.

0: To je bil pregled topovih 20 novelovih Salomona. Z vami bomo spet prihodnjo soboto. Do tedaj vam, Doroteja, želim veliko dobrega ritma.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju. Stopovih 20. Vsako soboto zvečer. Samo na Radiu Salomon.

0: najboljše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
3: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
4: Slišen in poslušen.

0: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
2: Mission.

0: Radio Salomon. Ujemite pomlad in pomladite svoj dom s popolnimi vinilnimi talnimi oblogami.
1: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Radio Salomon. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušen.

večer Slovenija, dobro večer cel svet, dobro večer srčni veterani. Pred nami ponovno ura obojene spominov. Ura obojene spominov na dekado, ki nam je postregla z največjimi uspešnicami. Seveda, to je rubrika 90-ta in the mix. Z vami Ten on the Mic in Dr. Silvano DJ. Najboljša glasba iz 90-ih let. Ekskluzivno na radiju Salomon vsako soboto med 22 in 23 uro in seveda posebni

0: Radio Salomon. Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.
1: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.

0: najglasnejše, najboljše, najbolj ekskluzivno, najbolj pomladno, največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
4: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

smo Salomon.